0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, liebe Insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Sitt deg i høya, stopp ikke du skukko. Men så lett det.
5: 世界和平，为人类造福。
6: Pace in terra.